0: Lava Fita. Lava Fita.
1: Me Lava Fita. Maja maholega kuttu meneti foorigada lavata kaayko.
2: Music change, music change.
0: Hama ekani nuwa dihe ke megahertz dil hi FM.
3: Are abhi to party shuru hui
1: hai. Angar dhuge regadu aggad fanaraga studio in vagutum. ehun teringe medga maqbool fannanun naku nuwadi heke megahertz divhe fm genes teni
4: maja gentaka fannanoge shauguer sidruta
5: anenhen sida sharif faka ane negative waves comment na dewa ehena school ege
6: fada ke gotu gastuga public figure ke kiafa me kahala gao megga bunar nu jehe level ga bai mi hun hore echi bunar
7: fa film makal liuni ni na anno te wana film makal liuni birweru wahaken ekmako eti adi ba ba film gen
1: game on
4: pannal na kamuda lavataka keriya ge wahakata
8: den gossin furata madu hu meetina diama screen testing na gen gossa usala vakulu vitankole kule lafa den fahun emi hunu gule asu eni varadere
9: ranzamanu ga lave mi zamana ki mage tottombe se zamanu gole and berjaha gole var gena men enge bongona sire buni me enge na rache ga var gena me hunna hem mi lava adwa da enga
10: ranzamane atta ami
1: komme braspati duhe ke menduru de jhairu
11: game on
12: મીહું બુને લોઈપકી એતં હાસ વાહકે બુને દેહુ સાસકે એનમ વિસ મીગે મે ઉફાવિરકં ગેનુવની એ વાહક તકાયકુ હીકેમ રાગે કુળલા મીહુનીમા

0: De
1: lo bige dirumenne tima saharaya midani
0: tine
1: tine lo bige kurani duae edi.